0: אראני זמן, זמן.
1: עבד אל-חלים חאפז. אורי מן זמן לליום, אחתרנה הלאה לאנדלי בלאסמר. טובה. 1955,